0: Kumbaga lagi lah. Yo wes ayo tafe. Bisa mana kumbaga kapasnya lah. Mana syakrin pun gila, lumi telefon yo. Lumi telefon yo, bume pun cherche fufun. Tout pun gila, rale telefon yo. Lumi telefon yo.
1: Lumi telefon yo.
0: Cherche fufun pou mwen. Lumi telefon yo, tout pun gila. Lumi telefon yo, lumi.
1: Tout pun, tout pun.
0: Lumi telefon yo.
1: Tout pun, tout pun.
0: Lumi telefon. Lumi telefon.
2: Lumi
0: telefon.
2: Lumi
0: telefon.
2: Lumi
0: telefon.
2: Lumi
0: telefon. Rale fufun. Rale fufun. Rale fufun. Rale fufun. Rale fufun. Rale fufun. Rale fufun. Rale fufun. Rale fufun. Rale fufun. Rale fufun.
3: Rale fufun. Rale fufun. Rale fufun.
0: Rale fufun. Rale fufun. Rale fufun. Rale fufun.